Med året er mørkt, vend is og hvad der må være i. Det hårdt han klub for vores varste en dag. Det græs, det strof, jeg med, det svært, det